Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežev molitveni namen za julij 2026. Za spoštovanje človeškega življenja. Škofovska posvečenja Lefebrovce. Odrejeno izobčenje. Po 38 letih Lefebrovci ponovno povzročili razkol. Zgodovinski pregled. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Tomaža Apostola. Papežev molitveni namen za julij 2026. Za spoštovanje človeškega življenja.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
3: Lord of life.
1: Gospod življenja.
3: You created us in love.
1: Ustvaril si nas za ljubezen in si nas poklical, da ga živimo v polnosti. Vsaka oseba je svet dar, ki odseva tvoje obličje od prvega trenutka obstoja, vse do zadnjega diha njene poti na zemlji.
3: To the final breath of their journey on earth.

Danas prosimo za milost, da prepoznamo in varujemo enkratno in neponovljivo vrednost vsakega človeškega bitja. Pouči nas, da bomo življenje brezpogojno sprejeli, z nežnostjo podpirali krhkost, spoštovanjem spremljali vsako obdobje in s pogumom branili tiste, ki nimajo glasu. Odpusti nam, Gospod, ko zapademo v ravnodušnost ali v kulturo odmetavanja, ko prenehamo gledati drugega kot bitje, ki je vredno ljubezni. Podari nam novo srce, ki bo sposobno vedno izbrati življenje, in velikodušne roke, ki ga bodo varovale s konkretnimi dejanji. Napravi svojo cerkev živo pričevanje Evangelija življenja. Odprt dom, kjer bo poveličevano vsako življenje, kjer se nihče ne bo čutil odvečnega in kjer bo dostojanstvo vedno spoštovano in varovano.

0: Lord Jesus,
1: Господь Иисус,
0: may we love life
1: story, да бомо любили življenje, kot ga ti ljubiš, с нежностью за с тобой и дарованием самого себе.
0: May we proclaim in words and actions,
1: да бомо знали ознанять из беседами и деяний, да всяко человеческое življenje заслужи пополно подаритов нас самих.
0: Amen.
1: Dokument, ki ga je podpisal kardinal prefekt dikasterija za nauk vere, opredeljuje obred škofovskega posvečenja Lefebrovcev, ki so ga obhajali 1. julija, za razkolniško dejanje. Pojasnjevalna nota podrobno opisuje strogo kazensko sankcijo. Škofa duhovniškega bratstva svetega Pija X, Alfonso de Galareta in Bernard Fele, ki sta bila posvečevalec oziroma so posvečevalec, in novo posvečeni škofje, Pascal Schreiber, Michel Goldet, Michel Poinsine de Sivri in Mark Hanapier so bili ipso facto izobčeni late sentencije, ki je pridržano svetemu sedežu, ker so izvršili dejanje razkolniške narave, škofovsko posvečenje štiri duhovnikov brez papeškega pooblastila in proti papeževi volji. To peremo v dekretu, ki ga je podpisal kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vire, in sta ga podpisala oba tajnika istega dikasterija. To je sklep, žal napovedan, do katerega je prišlo 24 ur po slovesnosti, ki so jo obhajali v Ekone v Švici 1. julija 2026 do poldne. Odlok bivšega svetega oficija določa, da so z dejanjem posvetitve tako posvečevalci kot posvečeni zapadli v predvideno izobčenje. To je boleča posledica odločitve, ki so jo Lefebrovci sprejeli proti večkrat izraženi volji Leona 14. Izobčenje tako škofe kot duhovnike, ki pripadajo bratstvu svetega Pija X, postavlja ločenost od rimske cerkve. Kar zadeva verne laike, se za izobčene štejejo tisti, ki formalno pripadajo bratstvu. Nadaljne podrobnosti vsebuje pojasnjevalna nota, ki jo je dikasterij objavil hkrati z odlokom o izobčenju, in jo v celoti navajamo v nadaljevanju. Od času svetega Pavla VI. Do zadnjih pogovorov, ki so nedavno potekali na tem dikasteriju, so se številni poskusi, da bi privržence gibanja, ki ga je začel monsignor Marcel Lefebvre, ponovno vrnili v popolno občinstvo s katoliško cerkvijo, izkazali za prazne. To stanje se je dodatno poslabšalo zaradi nedavnih škofovskih posvečen, ki so bila obhajana brez papeškega mandata, proti volji svetega očeta, v odkritem kršenju kanonskega prava. Zato ta dikasteri, v zvestem izvrševanju nalog, ki so mu zaupane, sodi, da je nujno poudariti, da to dejanje predstavlja dejanje razkola, s kazenskimi posledicami za opletene duhovnike in verne laike, kot je bilo razglašeno že leta 1998. Takšna neposlušnost, ki pomeni praktično zavrnitev rimskega prvenstva, predstavlja razkolniško dejanje. S tem v zvezi odslej dalje. Prvič, duhovniki, ki pripadajo duhovniškemu bratstvu svetega Pija X, so v stanju razkola in jih je treba šteti za razkolnike, s čimer zapadajo iz občinju, ki ga predvedeva zakon. Kar zadeva verne laike, se tisti, ki se formalno pridružijo duhovniškemu bratstvu svetega Pija X, pod pogoji, ki jih določa pojasnevalna nota papeškega sveta za zakonodajna besedila iz leta 1996, ki še vedno velja in jo ta dikasterij sprejema, štejejo za razkolnike in izobčence. Tretjič, končno opozarjamo sveto Božje ljudstvo, da duhovniki duhovniškega bratstva svetega Pija X zakramente delijo nedopustno in da sta zakramenta svete pokore, ki ga podeljujejo, in svetega zakona, pri katerem so navzoči neveljavni. Cerkev bo kot mati z iskreno naklonjenostjo in globoko skrbjo sprejela vse tiste, ki se želijo vrniti v polno občestvo. Apostolski nunci bodo poskrbeli za postopke, ki jih bodo ordinarji lahko uporabili v različnih primerih. Nazadnje spodbujamo vse vernike, naj ostajajo neomajni v občestvu z rimskim papežem, škofi, ki so v občestvu z njim in vso cerkvijo. In naj se vzdržijo sodelovanja pri obhajanjih in dejavnostih, ki jih spodbuja zgore omenjeno duhovniško bratstvo svetega Pija X.
2: Kljub velikodušnim prizadevanjem svetih Pavla VI. In Janeza Pavla II., kljub odločitvi Benedikta XVI., da prekliče izobčenje in kljub pooblastilom, ki jih je podelil Frančišek, se je zaradi škofovskih posvečenj brez papeškega mandata duhovniška bratovščina svetega Pija X. Ponovno ločila od Rima. Andrea Tornieli, glavni urednik dikasterija za komunikacijo, se je ozrl v preteklost ter predstavil dogodke, ki so privedli do novega razkola v katoliški cerkvi. Gre za burno zgodovino, sestavljeno iz velikodušnih prizadevanj, odprtih vrat in ponujenih priložnosti, pa tudi za bolečo zgodovino, zaznamovano z dvema resnima razdoroma, zaradi katerih se je duhovniška bratovščina svetega Pija X., ki jo je ustanovil nadškof Marcel Lefebvre, ločila od papeža in od občestva z rimsko cerkvijo, ko je posvetila škofe brez papeškega mandata. Razkol, ki se je zgodil 1. julija, ima hude posledice ne le za škofe in duhovnike bratovščine, ampak tudi za vse vernike, saj, kot je navedeno v pojasnjevalni noti dikasterija za nauk vere, duhovniki duhovniške bratovščine nezakonito podeljujejo zakramente, zakrament pokore, ki ga podelijo, in zakrament svetega zakona, ki ga vodijo, sta neveljavna. Med drugim Vatikanskim koncilom je francoski nadškof Marcel Lefebvre, čeprav je spadal v manjšino, ki je nasprotovala nekaterim reformam, podpisal tako konstitucijo o svetem bogoslužju kot izjavo o verski svobodi. Ko je leta 1970 ustanovil bratovščino svetega Pija X., je Lefebvre zavrnil obhajanje bogoslužja po novem misalu, leta 1974 pa je koncilske reforme označil za novosti, ki uničujejo cerkev, in pisno izjavil, da zavrača neomodernistični Rim. Škofija je umaknila priznanje bratovščine, Pavel VI. Pa je zahteval zaprtje njihovega semenišča ter si prizadeval za dialog. Po večkratnih zavrnitvah je bil Lefebvre suspendiran, vendar je še naprej javno obhajal bogoslužje. Leta 1976 je bil sprejet v Kastel Gandolfu, a pogovor s papežem ni privedel do ničesar. Pavel VI. Je filozofu Žanu Gitonu zaupal svojo bolečino in jo opredelil kot prvi pravi križ svojega pontifikata. Z izvolitvijo Janeza Pavla II. Je Lefebvre pokazal večjo odprtost in leta 1980 izjavil, da ne dvomi o legitimnosti novega papeža. Aprila 1988 je kardinal Jozef Ratzinger vodil tridnevna pogajanja z nadškofom Lefebvrejem, pri čemer sta dosegla skupni doktrinalni dogovor, podpisan 5. maja. Bratovščina svetega Pija X. je obljubila zvestobo cerkvi in papežu, sprejela učenje drugega Vatikanskega koncila in priznala veljavnost maše v skladu z obredi Pavla VI. In Janeza Pavla II. Predvideno je bilo tudi posvečenje enega škofa iz duhovniške bratovščine in zdelo se je, da se je vse uredilo. Lefebvre je 6. maja 1988 preklical dogovor in napovedal svojo namero, da bo posvetil nove škofe brez papeškega mandata, saj se je bal, da Rim ne bo izbral kandidatov izmed duhovniške bratovščine. Kljub dodatnemu srečanju in Ratzingerjevemu telegramu, v katerem je iz ljubezni do Kristusa in njegove cerkve prosil, naj se posvečenja odpovedo, je Lefebvre 30. junija 1988 skupaj z brazilskim škofom Majerjem posvetil 4 nove škofe. 1. julija 1988 je bilo izrečeno izobčenje zaradi schizmatičnega dejanja. V naslednjih letih je Sveti sedež pokazal pripravljenost pripraviti kanonske rešitve, medtem ko so Lefebvrovci še naprej opozarjali na pomankanje doktrinalne jasnosti in dejansko zahtevali, da se cerkev odpove nekaterim delom koncila. Avgusta 2000 so Lefebvrovci imeli jubilejno romanje v Rim, monsignorja Felija pa je sprejel Janez Pavel II. Okrepili so se stiki z Benediktom XVI, ki je leta 2007 z motu propriem Summorum Pontificum dovolil uporabo predkoncilskega misala in 24. januarja 2009 odpravil izobčenje štirih škofov, ki jih je posvetil Lefebvre. Odločitev pa je zasenčila objava intervjuja, v katerem je eden od škofov, in sicer Williamson, izrazil zanikanje holokausta glede iztrebljanja judov, kar je sprožilo ostre polemike proti papežu, ki je upal, da se bodo Lefevrovci zavzeli za polno občestvo s cerkvijo. Septembra 2011, ko so se zaključili pogovori o nauku, je sveti sedež duhovniški bratovščini svetega Pija X. Predlagal, naj podpiše kratko besedilo, s katerim sprejema papeško učiteljstvo, ne da bi se pri tem izključilo teološko razpravo o koncilu. Felej je dokument ocenil kot nesprejemljivega. Kasnejše kanonske rešitve niso prinesle nobenega rezultata, saj so Lefevrovci izjavili, da prizadevanje za pravno priznanje zanje ni prednostni cilj. S papežem Frančiškom so v času jubileja usmiljanja 2016 duhovniki bratovščine prejeli posebna pooblastila za spovedovanje, ki so bila trajno podaljšana kot znamenje pastoralne odprtosti do vernikov. 2. februarja 2026 je duhovniška bratovščina svetega Pija X. Napovedala posvečenje novih škofov za 1. julij. 12. februarja je generalnega predstojnika bratovščine Davida Paljaranija v Rimu sprejel kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vere. Prefekt je Lefevrovcem predlagal pot specifično teološkega dialoga z zelo natančno metodologijo glede tematik, ki še niso bile opredeljene v zadostni meri, da bi se tako opredelili minimalni pogoji potrebni za polno občestvo s katoliško cerkvijo in bi se našlo kanonično rešitev. Pogoj za ta dialog pa je, da bratovščina prekliče odločitev glede napovedanih škofovskih posvečenj. Kljub pozivom in povabilom k dialogu so Lefevrovci nadaljevali svoj namen in povzročili nov razkol. Papež Leon XIV. Je 16. junija v Castel Gandolfu novinarska vprašanja komentiral z besedami, da je razkol med kristjani vedno boleč, a ker bratovščina zavrača temeljne elemente cerkve od drugega vatikanskega koncila naprej, če bodo ostali pri tej odločitvi, mi je zelo žal, je zatrdil papež, ampak mi moramo iti naprej.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Tomaža Apostola. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo svoje srečanje z 12 apostoli, ki jih je Jezus osebno izbral, bomo danes posvetili svojo pozornost svetemu Tomažu. Omenjen je v vseh štirih seznamih, zbranih v Novi zavezi. O prvih treh evangelijih stoji poleg Mateja, medtem ko ga v apostolskih delih najdemo poleg Filipa. Njegovo ime izhaja iz hebrejskega korena ta-am, kar pomeni podvojen ali dvojček. V resnici ga Janez v evangeliji večkrat imenuje z grškim vzdevkom Didimus, kar pomeni dvojček. Ni jasno, zakaj je imel ta vzdevek. Predvsem četrti evangelij nam nudi nekaj podatkov, ki izrisujejo pomembne poteze njegove osebnosti. Prvi podatek se tiče njegove spodbude drugim apostolom, ko se je Jezus v kritičnem trenutku svojega življenja odločil iti v Betanijo, da bi obudil Lazarja. S tem je prišel Jezus nevarno blizu Jeruzalema. Takrat je Tomaš rekel drugim učencem, pojdimo z njim, da z njim umrjemo. Ta njegova odločenost v hoji za učiteljem je zares zgledna in nam daje dragocen nauk. Razodeva popolno razpoložljivost v zvestobi do Jezusa, vse do istovetanja svoje usode z njegovo in željo, da bi z njim delili najhujšo preizkušnjo smrti. V resnici je najpomembnejše, da se nikoli ne ločimo od Jezusa. V ostalih evangelijih uporabljajo glagol hoditi za, da bi s tem izrazili, kamor gre Jezus, tja mora iti tudi njegov učenec. Na ta način je krščansko življenje določeno kot življenje z Jezusom Kristusom, življenje, ki ga moramo živeti skupaj z njim. Sveti Pavel piše nekaj podobnega, ko kristjanom v Korinto zagotavlja, vi prebivate v naših srcih, zedinjeni z nami tako, da z vami živimo in umrjemo. To, kar se dogaja med apostolom in njegovimi kristjani, mora seveda najprej veljati za odnos med kristjani in Jezusom. skupaj umrjemo, skupaj živimo. V njegovem srcu prebivamo tako, kakor on prebiva v našem srcu. Tomaš drugič ukrepa v poročilo v zadnji večerji. Tukaj reče Jezus po napovedi svoje bližnje smrti, da odhaja, da bi učencem pripravil prostor in bodo tudi oni tam, kjer je on. In jim razloži, kam grem, veste, pot ja poznate. Tukaj se oglasi Tomaš in reče, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako naj potem poznamo pot? Dejansko se s to svojo pripombo postavi na dokaj nizko raven razumevanja, a njegovo vprašanje je povod Jezusu, da izgovori znamenito besedo. Jaz sem pot in resnica in življenje. To razodetje je torej prvotno namenjeno Tomažu, velja pa za nas vse in za vse čase. Vselej, ko slišimo ali beremo te besede, moramo biti v misli zraven Tomaža in si predstavljati, da Gospod tudi z nami govori tako, kakor je govoril z njim. Istočasno daje njegovo vprašanje tudi nam tako rekoč pravico, da Jezusa prosimo za pojasnila. Pogosto ga ne dojemamo. Imejmo pogum reči, ne razumem, Gospod, poslušaj me, pomagaj mi razumeti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Lampedusa v pričakovanju Leona 14. Današnja migrantska situacija in spomin na obisk papeža Frančiška. Cerkev v Vietnamu dobila novega blaženega. Mučeništvo pomeni pričevanje za Jezusa. Papež v Madridu, govor vključenim v socialni projekt Sedija.
0: Sveti oče bo v soboto 4. julija odšel na pastoralni obisk Lampeduze in sicer 13 let potem, ko je ta italijanski otok obiskal papež Frančišek in obsodil globalizacijo brezbrižnosti do tistih, ki so primorani bežati. Več kot desetletje kasneje migracije ostajajo ključni globalni izziv, saj je od leta 2014 v osrednjem Sredozemlju umrlo več kot 26 tisoč ljudi. V pripravi na obisk papeža Leona 14. predstavljamo program današnjo migrantsko situacijo na otoku ter se spominjamo obiska papeža Frančiška in nekaterih njegovih sadov. Lampedusa, ki leži bližje severni Afriki kot celinski Italiji, je že desetletja vstopna točka v Evropo za migrante in begunce, ki tvegajo prečkanje Sredozemskega morja. V zadnjih treh letih je bilo zabeleženih več kot 182 tisoč prihodov. Papež Leon 14. bo z rimskega letališča Ciampino poletel ob 7. uri in 45 minut, prihod na Lampeduzo je predviden ob 9. uri. Najprej se bo zaustavil na pokopališču, kjer so pokopani migranti, ter položil cvetje. Sledil bo postanek pri spomeniku Vrata Evrope, ki je posvečen migrantom, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja. V višino meri skoraj 5 metrov, v širino pa 3 metre. Umetnik Mimo Paladino ga je izdelal iz ognjevzdržne keramike in pocinkanega železa in je bil postavljen 28. junija leta 2008. Na vdih za spomenik so dramatične zgodbe na tisoče migrantov, ki se kljub številnim in velikim težavam prepogosto zaman trudijo priti v Evropo v iskanju boljše prihodnosti. Nato bo sveti oče odšel do pomola Favaloro, ki bo ponovem poimenovan po papežu Frančišku, ter tam blagoslovil spominsko ploščo in pozdravil nekatere migrante. Ob 10. uri in 30 minut bo daroval sveto mašo, zatem pa pozdravil predstavnike oblasti, bolne otroke in prostovoljce. Ob 12. uri in 30 minut bo poletel proti Rimu, povratek na letališče Ciampino je predviden ob 13. uri in 45 minut. V pogovoru za vatikanske medije je župan Lampeduze Filippo Manino dejal, da bo obisk svetega očeta zelo pomenljiv in predstavlja nadaljevanje sporočila, ki ga je papež Frančišek posredoval svetu med svojim obiskom leta 2013. Po njegovih besedah Lampeduza ostaja tako imenovano oporišče človečnosti. Spomenikom Vrata Evrope, ki gleda proti Afriki, otok še naprej spominja tako na tiste, ki so varno prispeli na kopno, kot tudi na številne, ki so izgubili življenje pri poskusu prečkanja Sredozemskega morja v iskanju boljše prihodnosti. Župan je prav tako izpostavil, da izkušnja Lampeduze uči, da je spričo tistih, ki pridejo in prosijo za pomoč, prednostna naloga reševanje. Ko ti nekdo ponudi roko, mu najprej pomagaš, potem pride vse ostalo. Je poudaril in spomnil, da je migracijski pojav na Lampeduzi dobil drugačen pomen v primerjavi s političnimi razpravami, ki potekajo daleč od otoka. Manino je spregovoril tudi o spremembah, ki so se v zadnjih letih zgodile na področju upravljanja prihodov migrantov. Če je Lampeduza v preteklosti živela v stanju stalne izredne situacije, danes organizacija tudi zahvaljujoč prisotnosti Rdečega križa omogoča bolj strukturirano in dostojanstveno upravljanje sprejema. V spominu pa ostajajo izjemni trenutki, kot je bil 12. september leta 2023, ko je na otok v enem samem dnevu prispelo okoli 10 tisoč migrantov, kar je skoraj enkrat več kot število stalnega prebivalstva. Manino se spominja, da je bila takrat odločilna solidarnost lokalne skupnosti, ki se je mobilizirala za razdeljevanje hrane, zbiranje igrač za otroke in nudenje pomoči tistim, ki so prispeli na novo. Migrante, ki se danes izkrcajo na pomolu Favarolo, napotijo v sprejemni center, ki ga od leta 2023 upravlja Rdeči križ Italije. namenjene registraciji, zdravstvenemu pregledu in identifikaciji migrantov ter nudenju prve oskrbe po nevarnem prečkanju Sredozemskega morja. Poleg uradov predstavnikov oblasti in humanitarnih organizacij je v sprejemnem centru prisotna multidisciplinarna ekipa. Njen sestavni del so kulturni mediatorji, ki so dragocena pomoč od prihoda na pomol, nato pa tudi v vseh fazah identifikacije in poznejše premestitve. Pogosto to delo opravljajo prav nekdani migranti oziroma gostje sprejemnega centra. V njem so na razpolago prostori opremljeni z vtičnicami in priključki za računalnike, ambulante, sanitarije, montažne stavbe za začasno nastanitev, jedilnica z lastno kuhinjo, ki lahko hkrati oskrbi do 120 oseb, ter tudi šotor namenjen bogoslužju. V pripravi na obisk papeža Leona 14. na Lampeduzi se danes spominjamo tudi prvega apostolskega potovanja papeža Frančiška, ki ga je 8. julija leta 2013 vodilo na ta italijanski otok, katerega površina meri dobrih 20 kvadratnih kilometrov. Šlo je za potovanje, ki je bilo hkrati tudi sporočilo, saj je sveti oče v nekaj urah, ki jih je preživel na otoku, ki simbolizira dramo migrantov v Sredozemlju, z dejanji in znamenji izpričal, kaj pomeni izraz cerkev v izhodu. Prav tako je pokazal, zakaj je potrebno začeti, konkretno in ne metaforično, pri bivanskih periferijah, če želimo zgraditi pravičnejši in bolj solidaren svet. Človeštvo, ki bo spravljeno s seboj. Še vedno se spominjamo nekaterih prizorov tega potovanja. Papeža, ki obhaja svetomašo na oltarju narejenem iz čovnov migrantov. Venca svetja, ki ga je vrgal s čovna v morje. Objema mladih, ki so preživeli potovanja, imenovana potovanja upanja, ki pa se žal velikokrat spremenijo v potovanja obupa. Središče obiska je bil nedvomno položaj migrantov. Papeževa presunljiva homilija ob tej priložnosti je razširila pogled, saj se ni nanašala le na otok in na pomen, ki ga je imel v tistem trenutku. Sveti oče je podal svoje razmišljanje o dialogu med Gospodom in Kainom takoj potem, ko je ta ubil brata Abela. Bog postavi vprašanje, ki mora danes in vedno odmevati kot opozorilo za vsakega izmed nas. Kain, kje je tvoj brat? Papež Frančišek je kar 6-krat ponovil to skeleče vprašanje. Kje je tvoj brat? Tvoj brat migrant. Tvoj brat, ki ga je prizadela revščina. Tvoj brat, ki ga je uničila vojna. Nekateri sadovi papeževega obiska leta 2013 so vidni še danes. Eden izmed njih je medkongregacijska skupnost redovnic, ki jo je Mednarodna zveza generalnih redovnih predstojnic ustanovila leta 2015. S tem se je odzvala na prošnjo svetega očeta naj redovnice na pomolu Favaloro prinašajo Kristusa in hkrati delujejo kot most do lokalnega prebivalstva. Danes to nalogo opravljajo sestre Marija, Kristina in Kolet. Pripadajo različnim redovnim skupnostim in so tudi med seboj zelo različne, vendar jih združuje poslanstvo, ki ga imajo rade. Pravijo, da je namen njihove navzočnosti na pomolu predvsem humanizirati izkrcanje migrantov. Poleg pogleda in gest bližine jim ponudijo skodelico čaja ali osvežilno pijačo, se igrajo z otroki in podobno. Včasih besede niso potrebne. Zadošča poslušanje, tudi če gre za jezik, ki ga ne razumejo, kot pravijo iz lastne izkušnje. V trenutku, ko dobijo klic o prihodu nove skupine migrantov, takoj odidejo na pomol. Večkrat se zgodi, da so na čovnu tudi trupla tistih, ki potovanja niso preživeli. V tem primeru molijo za umrle in poskrbijo za njihov pogreb na bližnjem pokopališču, ki ga bo obiskal tudi papež Leon XIV. V vietnamskem svetišču Tak Sai je v četrtek 2. julija potekala beatifikacija častitljivega božjega služabnika Frančiška Ksaverija Trunga Bua Diepa. V imenu svetega očeta je slovesno somaševanje vodil kardinal Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizacijo. Uvodoma je izrazil hvalo Bogu za obhajanje Evharistije, med katero je bil nekdani župnik svetišča Tak Sai prištet med blažene mučence katoliške cerkve. Dodal je, da je prek njega blagoslovljena tudi cerkev v Vietnamu, prav tako pa novi blaženi predstavlja blagoslov za celotno cerkev in človeštvo. Mnogi ljudje, tudi med kristjani, se verjetno sprašujejo, kako je mogoče mučenca, ki so ga brutalno mučili in umorili, imeti za blaženega. Ali ni bolj logično, da bi mučenca imenovali nesrečen in ubog namesto blažen? Je dejal kardinal Tagle in v nadaljevanju homilije podal tri razmisleke glede tega vprašanja. Po njegovih besedah beatifikacija novega vietnamskega mučenca spominja na Jezusov nauk v 5. poglavju Matejevega evangelija o blagrih in sreči. Jezus je rekel: "Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Tisti, ki so preganjani zaradi pravičnosti in zaradi Jezusa, so torej blaženi zato, ker bodo, če tudi jih svet zavrača, prejeli plačilo v Božjem kraljestvu. Preganjanje zaradi Jezusa je ključ do blaženosti. Nekateri so preganjani, vendar ne zaradi Jezusa. Toda človek lahko sprejme preganjanje zaradi Jezusovega imena le, če pripada Jezusu in ne svetu, če ljubi Jezusa bolj kot svet. V evangeliju po svetem Janezu je jasno, da nas je Jezus izbral, da bi pripadali njemu in ne zlu, da bi se držali njegove besede in ne laži, ki jih širi svet, ter bi bili združeni z njim tudi takrat, ko je to nevarno in ne samo takrat, ko je to priročno. Pravi učenec globoko ljubi Jezusa, ostaja z njim in je sodeležen njegovega preganjanja. Ob tem je proprefekt dejal, da novi blaženi vsakogar vabi naj odgovori na Jezusov klic. Naj se oklene Jezusovih besed in v vsakdanjem življenju oznanja Jezusovo ime. Navzočim je zastavil pomenljivo vprašanja. Kaj bomo izbrali? Da bomo obogateli s korupcijo ali da bomo ostali revni, vendar pošteni? Boste kopičili premoženje, ki ga ne potrebujete, ali ga podelili z revnimi in potrebnimi? Boste iskali svojo lastno varnost in udobje ali objeli trpljenje drugih? Blagor vam, če boste izbrali Jezusa, je poudaril kardinal Tagle in nadaljeval homilijo z razmišljanjem o tem, kaj pomeni biti mučenec. Spomnil je, da mučeništvo pogosto povezujemo s trpljenjem in smrtjo, vendar pa mučeništvo pomeni pričevanje za Jezusa. Mučenec razglaša resnico o Jezusu prek svojih besed, dejanj in odnosov. To, da je pripravljen umreti za Jezusovo resnico, njegovemu pričevanju prinaša večjo verodostojnost. Mučenec je misionar par excellence. Samo tisti, ki živijo po Jezusovi resnici, so lahko pristni Jezusovi pričevalci. Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih, vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas. Vendar krotko in obzirno, smo slišali besede svetega Petra v drugem berilu, je poudaril kardinal Tagle ter nadaljeval. Mučenec z radostjo, blagostjo in s pogumom ohranja Jezusovo luč, ki svetlo sije tudi tedaj, ko jo tisti, ki zavračajo Jezusa, skušajo ugasniti. Blaženi Frančišek Saveri Trungbu Dip je vedno ustrajno izkazoval Jezusovo ljubezen in pravičnost do ubogih. Jezusovo ljubezen, ki objema vse, tudi nekristjane, ter zvestobo Jezusa dobrega pastirja, ki svoje črede ne pusti same, da bi jo požrli volkovi, tatovi in roparji. Novi blaženi nas vse vabi na Jezusa ne zatajimo, ampak naj bomo pričevalci oziroma mučenci njegove resnice. Tudi ob tem razmišljanju je kardinal Tagle zastavil nekaj vprašanj. Kaj bomo izbrali? Širjenje lažnih novic ali Jezusovega nauka? Da se obnašamo in oblačimo v skladu z zadnjo modo ali v skladu z Jezusovo ljubeznijo in preprostostjo? Da smo ponosni na svoje posvetne dosežke ali na Jezusa? Pravi mučenec pomaga zmedenemu svetu odkriti Jezusovo resnico. Svet potrebuje prave mučence in prinašalce resnice. Ne prispevajmo k naraščajočemu številu glasnikov laži, sovraštva, razdora in nasilja, je povabil proprefekt dikasterije za evangelizacijo in v zadnjem delu homilije razmišljal o tem, da odnos mučenca z Jezusom, zlasti v času preganjanja, podpira upanje. Kakor pravi sveti Pavel, je bil Jezus usmrčen po mesu, oživljen pa po duhu. Jezusovo življenje in poslanstvo se nista končala s trpljenjem in smrtjo, temveč z njegovim ustajenjem in poveličanjem. Jezus je resnično vstal. Zdaj vlada v Božjem kraljestvu. Jezus, ki sedi na očetovi desnici, posreduje za nas. Vera v ostalega gospoda učencem in mučencem daje upanje. Prihodnja slava, ki jo je obljubil Jezus, je resnična in je navzoča že sedaj. Skesani razbojnik, ki je bil križen skupaj z Jezusom, ga je prosil. Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Jezus mu je odgovoril, resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Hudodelec je prosil, da bi se ga spomnili v Jezusovem kraljestvu. V raju bo večno v Jezusovih mislih in srcu. Svet nas lahko pozabi, a ostali Jezus se nas bo zavedno v svojem kraljestvu spominjal, od danes dalje. Sveti Štefan, prvi mučenec, je videl nebo odprto in sina človekovega, ki je stal na Božji desnici med tem, ko so ga kamenjali. Mučenci so lahko prenašali žalitve, pretepanje in meč, zato ker so jasno videli svoj prihodni cilj v Jezusovi slavi. Z gotovostjo bi lahko rekli, da je imel blaženi Frančišek Ksaveri videnje Jezusa, svojega večnega kralja, ki ga je gledal, se ga spomnil in ga sprejel. Upanje v Kristusa naredi mučence trdne, a blage spričo njihovih preganjavcev. Bratje in sestre, blaženi Frančišek Ksaveri nas vabi naj svoje upanje položimo izključno v Jezusa in v njegovo kraljestvo. Le takšno upanje lahko da smisel in podpira naše življenje ter poslanstvo na zemlji, ne pa minljivi zakladi tega sveta. Vprašam vas, kaj bomo izbrali? Zanašanje na zemeljsko bogatstvo ali na večno bogatstvo v Jezusovem kraljestvu? Zanašanje na slavo, število sledilcev in všečkov na družbenih omrežjih ali na Jezusovo obljubo, da bo z nami? Zanašanje na vojno orožje ali na Jezusov dar miru? Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
1: Papež Leon XIV. V soboto 6. julija popoldne, prvi dan apostolskega potovanja v Španijo, obiskal delavce in oskrbovance socialnega projekta Cedija 24 ur. Najprej si je sveti oče ogledal prostore centra, zatem pa je na dvorišču prisluhnil pozdravnemu nagovoru madridskega kardinala Joseja Cobacana, pozdravu direktorja informacijskega in sprejemnega centra, pričevanjem in glasbi ter pesmi, pripravljeni za to priložnost. Papež je zbrane tudi nagovoril.
3: E como ven, yo tampoco he memorizado mi discurso. Entonces, como estamos todos aquí en familia.
1: Najlepša hvala. In kot vidite, se tudi jaz govora nisem čisto na pamet naučil. Torej, ker smo vsi skupaj kot družina. Eminenca, ekscelence, dragi bratje in sestre. Zares sem zelo vesel, da sem svoj obisk Madrida začel tukaj. Kot je dejala njegova eminenca, kdor je v Madridu, je iz Madrida. In tako sem tudi jaz sredi med vami kot Madridčan. Hvala Madrid za to dobrodošlico, zaradi katere se počutim kot del velike, čudovite družine, v kateri se kot vseh družinah dogajajo čudeži ljubezni, zlasti v tej hiši, kjer nihče ne ostane sam. Tukaj sta veselje in bolečina vsakega posameznika, veselje in bolečina vseh. In o medsebojnem poslušanju se skupaj soočamo z izzivi, ne da bi zanemarili zapletenost razmir, hkrati pa tudi ne da bi se izneverili zahtevam dejavne ljubezni in pravičnosti.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Lampedusa v pričakovanju Leona 14. Današnja migrantska situacija in spomin na obisk papeža Frančiška. Cerkev v Vietnamu dobila novega blaženega. Mučeništvo pomeni pričevanje za Jezusa. Papež v Madridu govor vključenim v socialni projekt Sedia.
0: Sveti oče bo v soboto 4. julija odšel na pastoralni obisk Lampeduze in sicer 13 let potem, ko je ta italijanski otok obiskal papež Frančišek in obsodil globalizacijo brezbrižnosti do tistih, ki so primorani bežati. Več kot desetletje kasneje migracije ostajajo ključni globalni izziv, saj je od leta 2014 v osrednjem Sredozemlju umrlo več kot 26 tisoč ljudi. V pripravi na obisk papeža Leona 14. predstavljamo program današnjo migrantsko situacijo na otoku ter se spominjamo obiska papeža Frančiška in nekaterih njegovih sadov. Lampedusa, ki leži bližje severni Afriki kot celinski Italiji, je že desetletja vstopna točka v Evropo za migrante in begunce, ki tvegajo prečkanje Sredozemskega morja. V zadnjih 3 letih je bilo zabeleženih več kot 182 tisoč prihodov. Papež Leon 14. bo z rimskega letališča Ciampino poletel ob 7. uri in 45 minut, prihod na Lampeduzo je predviden ob 9. uri. Najprej se bo zaustavil na pokopališču, kjer so pokopani migranti, ter položil cvetje. Sledil bo postanek pri spomeniku Vrata Evrope, ki je posvečen migrantom, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja. V višino meri skoraj 5 metrov, v širino pa 3 metre. Umetnik Mimo Paladino ga je izdelal iz ognjevzdržne keramike in pocinkanega železa in je bil postavljen 28. junija leta 2008. Navdih za spomenik so dramatične zgodbe na tisoče migrantov, ki se kljub številnim in velikim težavam prepogosto zaman trudijo priti v Evropo v iskanju boljše prihodnosti. Nato bo sveti oče odšel do pomola Favaloro, ki bo ponovem poimenovan po papežu Frančišku, ter tam blagoslovil spominsko ploščo in pozdravil nekatere migrante. Ob 10. uri in 30 minut bo daroval sveto mašo, zatem pa pozdravil predstavnike oblasti, bolne otroke in prostovoljce. Ob 12. uri in 30 minut bo poletel proti Rimu, povratek na letališče Ciampino je predviden ob 13. uri in 45 minut. V pogovoru za vatikanske medije je župan Lampeduze Filippo Manino dejal, da bo obisk svetega očeta zelo pomenljiv in predstavlja nadaljevanje sporočila, ki ga je papež Frančišek posredoval svetu med svojim obiskom leta 2013. Po njegovih besedah Lampeduza ostaja tako imenovano oporišče človečnosti. Spomenikom Vrata Evrope, ki gleda proti Afriki, otok še naprej spominja tako na tiste, ki so varno prispeli na kopno, kot tudi na številne, ki so izgubili življenje pri poskusu prečkanja Sredozemskega morja v iskanju boljše prihodnosti. Župan je prav tako izpostavil, da izkušnja Lampeduze uči, da je spričo tistih, ki pridejo in prosijo za pomoč, prednostna naloga reševanje. Ko ti nekdo ponudi roko, mu najprej pomagaš, potem pride vse ostalo. Je poudaril in spomnil, da je migracijski pojav na Lampeduzi dobil drugačen pomen v primerjavi s političnimi razpravami, ki potekajo daleč od otoka. Manino je spregovoril tudi o spremembah, ki so se v zadnjih letih zgodile na področju upravljanja prihodov migrantov. Če je Lampeduza v preteklosti živela v stanju stalne izredne situacije, danes organizacija tudi zahvaljujoč prisotnosti Rdečega križa omogoča bolj strukturirano in dostojanstveno upravljanje sprejema. V spominu pa ostajajo izjemni trenutki, kot je bil 12. september leta 2023, ko je na otok v enem samem dnevu prispelo okoli 10 tisoč migrantov, kar je skoraj enkrat več kot število stalnega prebivalstva. Manino se spominja, da je bila takrat odločilna solidarnost lokalne skupnosti, ki se je mobilizirala za razdeljevanje hrane, zbiranje igrač za otroke in nudenje pomoči tistim, ki so prispeli na novo. Migrante, ki se danes izkrcajo na pomolu Favarolo, napotijo v sprejemni center, ki ga od leta 2023 upravlja Rdeči križ Italije. namenjene registraciji, zdravstvenemu pregledu in identifikaciji migrantov ter nudenju prve oskrbe po nevarnem prečkanju Sredozemskega morja. Poleg uradov predstavnikov oblasti in humanitarnih organizacij je v sprejemnem centru prisotna multidisciplinarna ekipa. Njen sestavni del so kulturni mediatorji, ki so dragocena pomoč od prihoda na pomol, nato pa tudi v vseh fazah identifikacije in poznejše premestitve. Pogosto to delo opravljajo prav nekdani migranti oziroma gostje sprejemnega centra. V njem so na razpolago prostori opremljeni z vtičnicami in priključki za računalnike, ambulante, sanitarije, montažne stavbe za začasno nastanitev, jedilnica z lastno kuhinjo, ki lahko hkrati oskrbi do 120 oseb, ter tudi šotor namenjen bogoslužju. V pripravi na obisk papeža Leona 14. na Lampeduzi se danes spominjamo tudi prvega apostolskega potovanja papeža Frančiška, ki ga je 8. julija leta 2013 vodilo na ta italijanski otok, katerega površina meri dobrih 20 kvadratnih kilometrov. Šlo je za potovanje, ki je bilo hkrati tudi sporočilo, saj je sveti oče v nekaj urah, ki jih je preživel na otoku, ki simbolizira dramo migrantov v Sredozemlju, z dejanji in znamenji izpričal, kaj pomeni izraz cerkev v izhodu. Prav tako je pokazal, zakaj je potrebno začeti, konkretno in ne metaforično, pri bivanskih periferijah, če želimo zgraditi pravičnejši in bolj solidaren svet. Človeštvo, ki bo spravljeno s seboj. Še vedno se spominjamo nekaterih prizorov tega potovanja. Papeža, ki obhaja svetomašo na oltarju, narejenem iz čovnov migrantov. Venca cvetja, ki ga je vrgal s čovna v morje. Objema mladih, ki so preživeli potovanja, imenovana potovanja upanja, ki pa se žal velikokrat spremenijo v potovanja obupa. Središče obiska je bil nedvomno položaj migrantov. Papeževa presunljiva homilija ob tej priložnosti je razširila pogled, saj se ni nanašala le na otok in na pomen, ki ga je imel v tistem trenutku. Sveti oče je podal svoje razmišljanje o dialogu med Gospodom in Kainom takoj potem, ko je ta ubil brata Abela. Bog postavi vprašanje, ki mora danes in vedno odmevati kot opozorilo za vsakega izmed nas. Kain, kje je tvoj brat? Papež Frančišek je kar 6-krat ponovil to skeleče vprašanje. Kje je tvoj brat? Tvoj brat migrant. Tvoj brat, ki ga je prizadela revščina. Tvoj brat, ki ga je uničila vojna. Nekateri sadovi papeževega obiska leta 2013 so vidni še danes. Eden izmed njih je medkongregacijska skupnost redovnic, ki jo je Mednarodna zveza generalnih redovnih predstojnic ustanovila leta 2015. S tem se je odzvala na prošnjo svetega očeta naj redovnice na pomolu Favaloro prinašajo Kristusa in hkrati delujejo kot most do lokalnega prebivalstva. Danes to nalogo opravljajo sestre Marija, Kristina in Kolet. Pripadajo različnim redovnim skupnostim in so tudi med seboj zelo različne, vendar jih združuje poslanstvo, ki ga imajo rade. Pravijo, da je namen njihove navzočnosti na pomolu predvsem humanizirati izkrcanje migrantov. Poleg pogleda in gest bližine jim ponudijo skodelico čaja ali osvežilno pijačo, se igrajo z otroki in podobno. Včasih besede niso potrebne. Zadošča poslušanje, tudi če gre za jezik, ki ga ne razumejo, kot pravijo iz lastne izkušnje. V trenutku, ko dobijo klic o prihodu nove skupine migrantov, takoj odidejo na pomol. Večkrat se zgodi, da so na čovnu tudi trupla tistih, ki potovanja niso preživeli. V tem primeru molijo za umrle in poskrbijo za njihov pogreb na bližnjem pokopališču, ki ga bo obiskal tudi papež Leon XIV. V vietnamskem svetišču Tak Sai je v četrtek 2. julija potekala beatifikacija častitljivega božjega služabnika Frančiška Ksaverija Trunga Bua Diepa. V imenu svetega očeta je slovesno somaševanje vodil kardinal Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizacijo. Uvodoma je izrazil hvalo Bogu za obhajanje Evharistije, med katero je bil nekdani župnik svetišča Tak Sai prištet med blažene mučence katoliške cerkve. Dodal je, da je prek njega blagoslovljena tudi cerkev v Vietnamu, prav tako pa novi blaženi predstavlja blagoslov za celotno cerkev in človeštvo. Mnogi ljudje, tudi med kristjani, se verjetno sprašujejo, kako je mogoče mučenca, ki so ga brutalno mučili in umorili, imeti za blaženega. Ali ni bolj logično, da bi mučenca imenovali nesrečen in ubog namesto blažen? Je dejal kardinal Tagle in v nadaljevanju homilije podal tri razmisleke glede tega vprašanja. Po njegovih besedah beatifikacija novega vietnamskega mučenca spominja na Jezusov nauk v 5. poglavju Matejevega evangelija o blagrih in sreči. Jezus je rekel: "Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Tisti, ki so preganjani zaradi pravičnosti in zaradi Jezusa, so torej blaženi zato, ker bodo, če tudi jih svet zavrača, prejeli plačilo v Božjem kraljestvu. Preganjanje zaradi Jezusa je ključ do blaženosti. Nekateri so preganjani, vendar ne zaradi Jezusa. Toda človek lahko sprejme preganjanje zaradi Jezusovega imena le, če pripada Jezusu in ne svetu. Če ljubi Jezusa bolj kot svet. V evangeliju po svetem Janezu je jasno, da nas je Jezus izbral, da bi pripadali njemu in ne zlu, da bi se držali njegove besede in ne laži, ki jih širi svet, ter bi bili združeni z njim tudi takrat, ko je to nevarno in ne samo takrat, ko je to priročno. Pravi učenec globoko ljubi Jezusa, ostaja z njim in je sodeležen njegovega preganjanja. Ob tem je proprefekt dejal, da novi blaženi vsakogar vabi naj odgovori na Jezusov klic. Naj se oklene Jezusovih besed in v vsakdanjem življenju oznanja Jezusovo ime. Navzočim je zastavil pomenljivo vprašanja. Kaj bomo izbrali? Da bomo obogateli s korupcijo ali da bomo ostali revni, vendar pošteni? Boste kopičili premoženje, ki ga ne potrebujete, ali ga podelili z revnimi in potrebnimi? Boste iskali svojo lastno varnost in udobje ali objeli trpljenje drugih? Blagor vam, če boste izbrali Jezusa, je poudaril kardinal Tagle in nadaljeval homilijo z razmišljanjem o tem, kaj pomeni biti mučenec. Spomnil je, da mučeništvo pogosto povezujemo s trpljenjem in smrtjo, vendar pa mučeništvo pomeni pričevanje za Jezusa. Mučenec razglaša resnico o Jezusu prek svojih besed, dejanj in odnosov. Tudi je pripravljen umreti za Jezusovo resnico, njegovemu pričevanju prinaša večjo verodostojnost. Mučenec je misionar par excellence. Samo tisti, ki živijo po Jezusovi resnici, so lahko pristni Jezusovi pričevalci. Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih, vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas. Vendar krotko in obzirno, smo slišali besede svetega Petra v drugem berilu, je poudaril kardinal Tagle ter nadaljeval. Mučenec z radostjo, blagostjo in s pogumom ohranja Jezusovo luč, ki svetlo sije tudi tedaj, ko jo tisti, ki zavračajo Jezusa, skušajo ugasniti. Blaženi Frančišek Saveri Trungbu Dip je vedno ustrajno izkazoval Jezusovo ljubezen in pravičnost do ubogih. Jezusovo ljubezen, ki objema vse, tudi nekristjane, ter zvestobo Jezusa dobrega pastirja, ki svoje črede ne pusti same, da bi jo požrli volkovi, tatovi in roparji. Novi blaženi nas vse vabi na Jezusa ne zatajimo, ampak naj bomo pričevalci oziroma mučenci njegove resnice. Tudi ob tem razmišljanju je kardinal Tagle zastavil nekaj vprašanj. Kaj bomo izbrali? Širjenje lažnih novic ali Jezusovega nauka? Da se obnašamo in oblačimo v skladu z zadnjo modo ali v skladu z Jezusovo ljubeznijo in preprostostjo? Da smo ponosni na svoje posvetne dosežke ali na Jezusa? Pravi mučenec pomaga zmedenemu svetu odkriti Jezusovo resnico. Svet potrebuje prave mučence in prinašalce resnice. Ne prispevajmo k naraščajočemu številu glasnikov laži, sovraštva, razdora in nasilja, je povabil proprefekt dikasterije za evangelizacijo in v zadnjem delu homilije razmišljal o tem, da odnos mučenca z Jezusom, zlasti v času preganjanja, podpira upanje. Kakor pravi sveti Pavel, je bil Jezus usmrčen po mesu, oživljen pa po duhu. Jezusovo življenje in poslanstvo se nista končala s trpljenjem in smrtjo, temveč z njegovim ustajenjem in poveličanjem. Jezus je resnično vstal. Zdaj vlada v Božjem kraljestvu. Jezus, ki sedi na očetovi desnici, posreduje za nas. Vera v ostalega gospoda učencem in mučencem daje upanje. Prihodnja slava, ki jo je obljubil Jezus, je resnična in je navzoča že sedaj. Skesani razbojnik, ki je bil križen skupaj z Jezusom, ga je prosil. Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Jezus mu je odgovoril, resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Hudodelec je prosil, da bi se ga spomnili v Jezusovem kraljestvu. V raju bo večno v Jezusovih mislih in srcu. Svet nas lahko pozabi, a ostali Jezus se nas bo zavedno v svojem kraljestvu spominjal, od danes dalje. Sveti Štefan, prvi mučenec, je videl nebo odprto in sina človekovega, ki je stal na Božji desnici med tem, ko so ga kamenjali. Mučenci so lahko prenašali žalitve, pretepanje in meč, zato ker so jasno videli svoj prihodni cilj v Jezusovi slavi. Z gotovostjo bi lahko rekli, da je imel blaženi Frančišek Ksaveri videnje Jezusa, svojega večnega kralja, ki ga je gledal, se ga spomnil in ga sprejel. Upanje v Kristusa naredi mučence trdne, a blage spričo njihovih preganjavcev. Bratje in sestre, blaženi Frančišek Ksaveri nas vabi naj svoje upanje položimo izključno v Jezusa in v njegovo kraljestvo. Le takšno upanje lahko da smisel in podpira naše življenje ter poslanstvo na zemlji, ne pa minljivi zakladi tega sveta. Vprašam vas, kaj bomo izbrali? Zanašanje na zemeljsko bogatstvo ali na večno bogatstvo v Jezusovem kraljestvu? Zanašanje na slavo, število sledilcev in všečkov na družbenih omrežjih ali na Jezusovo obljubo, da bo z nami? Zanašanje na vojno orožje ali na Jezusov dar miru? Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
1: Papež Leon XIV. Je v soboto 6. julija popoldne, prvi dan apostolskega potovanja v Španijo, obiskal delavce in oskrbovance socialnega projekta Cedija 24 ur. Najprej si je sveti oče ogledal prostore centra, zatem pa je na dvorišču prisluhnil pozdravnemu nagovoru madridskega kardinala Joseja Cobacana, pozdravu direktorja informacijskega in sprejemnega centra, pričevanjem in glasbi ter pesmi, pripravljeni za to priložnost. Papež je zbrane tudi nagovoril.
3: E como ven, yo tampoco he memorizado mi discurso. Entonces, como estamos todos aquí en familia.
1: Najlepša hvala. In kot vidite, se tudi jaz govora nisem čisto na pamet naučil. Torej, ker smo vsi skupaj kot družina. Eminenca, ekscelence, dragi bratje in sestre. Zares sem zelo vesel, da sem svoj obisk Madrida začel tukaj. Kot je dejala njegova eminenca, kdor je v Madridu, je iz Madrida. In tako sem tudi jaz sredi med vami kot Madridčan. Hvala Madrid za to dobrodošlico, zaradi katere se počutim kot del velike, čudovite družine, v kateri se kot vseh družinah dogajajo čudeži ljubezni, zlasti v tej hiši, kjer nihče ne ostane sam. Tukaj sta veselje in bolečina vsakega posameznika.